0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Ovako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Zavoda za danas su najavili sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, a tokom noći u Bosni su mogući i lokalni pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura veoma ugodna za juli od 23 do 29, na jugu do 33 stepena.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A trenutno se zahvaljujući sunčanom vremenu saobraća po pretežno suhim kolovozima i uz dobru vidljivost. Pojačan intenzitet saobraćaja unutar većih gradova. Prije polaska na put, ukoliko putujete, vozači, informišite se detaljno o stanju na putevima i izaberite najbolji pravac kretanja kako bi izbjegli gužve i eventualne zastoje. A sretnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa Radija M.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A Carly Rae Jepsen donosi nam sljedeću pjesmu koju slušamo. Ulazimo i u neke posljednje minute našeg jutarnjeg druženja. 10 sati i 1 minuta.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 12 sati i 29 minuta, dragi moji, naše druženje se bliži kraju, a mi u nastavku programa poslušajmo šta nam donosi Ajna iz svijeta muzike.
2: Najnovije iz svijeta muzike. Muzički magazin.
3: 23. jula 1990. godine Jugoton na vinilnoj ploči objavio maxi single Dina Dvornika sa pjesmama Jače manijače, Biti sam i Ela E, te naslovnu numeru u instrumentalnoj verziji. Ovim izdanjem najavljen je novi drugi Dvornikov studijski album Kreativni nered, a za pjesmu Jače manijače tekst je uradio Rambo Amadeus, kojemu je Dino prethodne godine gostovao na albumu Hoćemo gusle. Slušamo Dinu Dvornika, vi ostanite.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Muzički magazin.
1: 23. jula 1972. godine Indeksi sa grupom pjevača krenuli na svoju drugu turneju po Sovjetskom savezu. Dodatnu vokalnu ekipu činili su Zdravko Čolić, koji je 4 mjeseca ranije prestao pjevati u Korni grupi i tek započeo solističku karijeru, zatim Bisera Veletanlić, Sabina Varešanović i Sabahudin Kurt, koji je u to vrijeme u Sovjetskom savezu imao status mega zvijezde. Turneja je trajala 2 mjeseca i Sarajevski muzički karavan izveo je čak 56 koncerata u 13 gradova, od čega samo u Ljeningradu 9 nastupa.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafer, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj